Kuuntelisin tämä edes mitä tunti. Ikka kuulen tämä hinkä läpistävät kohuttavat tulkumista. Oksia kiitä vahel turnides, revisin oma seelikko niin kiinni.